Daniel nyam on nante poso sa fasa poso wadi awia aya na potre na ode po aya na nfunama hey hey hey hey oyo nyam me odine yire